18 horas și 23 minute și mai numai timo ia liție cu himbima cu ahila vete la ucenge. Calam bima cu ahita ne gira și tu lucru cu atum sani cu lucrurile din mirea și putu chesi. Ei, ce sunt mama hindi în tanzai mă inserita cu adișoții de tambu. No, vana va sena sampa bima cu anaia cu ahiva sambis, vana mana cu ambala mai jesi la nyumbani.